Sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98 FM. Downloada i-app Izwi 98 FM. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi.

ako wena qhubeka nohambo lwakho inkosi eyazi ifile yakho iyazazi izinto ezenzeka nezinto engasenzeki impilo wawuyiphila nempilo oyiphila inkosi yazi loko inkosi eyakuthethelela kukho yakulahla ungabusa kufundulula

0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.